kachi ne diname ku se ni awote ifi mere santri ne mi yam ku se wadi obiare hamoda iti onmi a wuti mi be se ne

Yesu Kristo ni ne mmoja atuam ti Yesu kra Minia ora ne be wuma aye yo wuma aye bayan sole ne afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba